ཁང ལ ལེན གས ཚུ ཨུ ཙང ཁུ ཁེ ཁེ ཅུ དེན ཕེ མོ ཅིན གོང ཤེ ཆོ པུ ཐི སེ ན ཆོ སོང ཅེ ན ཤམ ལ ལེན གས ཚུ ཐོ གང རེ ཅང ཉམ དེ གི ད ན ཕེ མོ ཅིན མང ཤེ ཅི བུ ཁེ

ཉེ་ཉུ སེང་ཁིན ཏུབ་ལིང་གི ཤ་ནེ ཟང་ཁུང དེ་ནོང་ག ཚོ མེ་ལོང་ག ཚོ རོ་ཅིག་ཁུ ཅི ནོང་ དེན་ དེ ལེ་ཉེ་མོ་ཤེ ཆེན་ནམ་བེ ཉེ་ལང་ དེ མ་ཅི ཡིན ཚང་དེན་ནེ ཆེན་ནམ་བེ ང་ཚུ ལིང་ཅིན ལ རྒྱབ་ཅུ དོང་ དོ་ཁུ ནོ་ ཨ ཉེན་ ཏ་བ་ནེ ག་དེན་ཅི་ཤེ ག་སི ཆེན་ནམ་བ ཁམ་བ ཡོན་ན ང་ཚུ ལིཁུང་ག ལིང་ཅིན ཡིན་ད་ལ སེན་རོ་ནོ

0: 남목이 튠지 회계기 남내 년준쇼 단들히게네 센신바니 중야미마 군협 룽티 레군기 회계 진람이
1: ཡང མ མང གན ཆེ བ ལུང ཚན ལེ ཁང ཝོ ཏན ཚན ནམ ཅ ཨམ ཀལ ཤུག དེ ལེམ ཚན ན མ ལུ ཤི གམི ཁལབ ཚན
2: ཡོ ཡང མ མང གན ཆེ བ ལུང ཚན ལེ ཁང ཝོ ཏན ཚན ནམ ཅ ཨམ ཀལ ཤུག དེ ལེམ ཚན ན མ ལུ ཤི གམི ཁལབ ཚན ཇིགཏན སར ཤུང དོན ཀིན མ རེ པ
3: དེན དུང ངག གི ཆེ ཅི ཡེམ ན
4: སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང ས

0: མཚང ཤམནི ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག
1: ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག
0: ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག
1: ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡི

ཁེ་སི་ཝེ་ཅིང་ཅུ་དང་པེ་ཆེ་ཅི་ཚོ་ཚོ་ཧ་སི་ཅེ་ཞང་ཅིང་ཁེ་གུང་དོ་ཅུང་ཡུབ་ཐ་རིང་ནེ་གུ་ཅེ་ཁེ་ནེ་བབ་ཐ་ཕེ་ཁེ་ཅི་ཚོ་ཁེ་ཁུར་ཡོ་ཡ་པུ་ཤེ་ཁོ་དེན་ཆེ་ཡོ་ཤེ་ཅི་ལུ་ཆེ་དོང་གུ་ཁེ་ནག་ཅུ་ལོ་ཕེ་གུ་མ་ཐ་ཉམ་ཐོ་ཡོང་ཁེ་ཁེ་མི་རི་ཁེ་རིང་ནེ་ལེ་ཐུན་པ་ཁ་ཅི་ཁ
军下车就在春天，邻居都连起的。金沙藏坡努尔瓦尔克西普塔，阿尔贝下车西坡，本区去冷铺西坡索，下车忙不西，三对切头。

ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

0: ཁྱི
1: དེ་ན་པེན་ཅིང་ཁེ་སོགུ་ཁ་ལ་ཡང་རང་རང་སོ་སེ་ཁེ་ཆུ་བུར་དུ་ཐེན་པེ་ཞབ་ཤེ་ཕུ་སུམ་ཚོགས་ཤ་རྟོ་ང་རེ་སོ་ཁེ་མི་རེ་གུ་ཅེ་ཚོགས་པེ་སར་སུམ་ཆེ་པེ་ལེ་ཅེ་མང་པེ་ཆུ་ཞབ་ཚོ་ནམ་སུ་ཧོ་སེ་པ་པེ་རང་གོང་ཅིང་ཁེ་གབ་ཚོགས་པེ་ཆེ་ལེ་གུ་ཅེ་གུང་ཁྲིམ་ན་སར་དུ་ཆག་ཐོབ་ཡུ་ལ་ཆབ་དུ་རི་ཁེ་ཆག་

0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ལོ ལ ཇེཡོང ཅི བཞི ཆུན ཡན ཅི བཟོ ལེ ཁེ ལེ ཅི ཁེ པོ ཕར ཚ ཅུང ཇོག པོ ཤོང ཡོ སྐོར དང
0: ཅིན ཅིན ཨན ཅི ཀྲུང གུ མ མང དང ལང མག གི ཧོན ཤི ཁ ཡོ ཝང སི ཅེ ཚ ལ གེན ཅི ལ ཤི པི སྐོར སུ ཡིན
1: ཤུ ནི ཐང དི སན ཅིར ཅི ཤི ཕྲི ནང དུན ཁལ སར གོ ནང
0: དེ ག ལེ ཁོང ནི པེན ཅི ཨབ དང དང པི ཅི ནི ཁབ དང ཉི ཅར ཁང ཨ ཏུ ཅེ ཁབ ཅི ཏུ ཤི ཤི ཅིན ཕིང གི ཤེ ཅལ དར པ ཟར ཅི ཅུང ཐུང ལུ ལ དང ཤེ པར ཕྱན ཡོ ཤི ཅིན ཕིང གི ཉེ བི ལོ ཁེ རང ཀྲུང་གུ དང པ་ཟར ཅེ ལེ་ཧོན ཅིག་ཏན ཚུགཔམ ཚིག་ཅུང དང ཇེ་ཁམ་ནི པི ཕེཇི ཐབ་ཅི བྲེ་ཏལར གིམ་ཚན དང པི ཕེར་མ་ཏོ་ནི ཀྲུང་གུ དང པ་ཟར ཇེ་ཁམ་ནི པི ཕེཇི དང ཇེ་ཁམ་ནི པི མ་མང ཅེ བདེར་ཅལར གིན་དེ ཏུང་ཅལ ནི པ གེ་ཅིན དོན་པལ བཞིོལ་ལ ཡོང་གལ ཅི བེབ ཇེ་ཅི དེ་བལ་ར ཚ་ཅི ཏན་ལང རང་སིན་མ་ནན ཡོ ད་ལོ་ནི ཀྲུང་གུ གུང་ཅིན དང ཧོ་ནི

0: ཅུར ཉམ ལེ ཅི གར ཁོང ཅོང ཆིར དང པོ ཧ རྒྱམ ཚོ སྐོར བའི ས ཁ ཅི ཧུས སར ཅན ཅི བཟོ ལེ ཅན དེན ཞ རྒྱལ སི དཔལ འབྱོར ཅི བར ཆེམ ཅི དེན ས ཁ ཤིན བབ པའི ཅན པའི མིང བན ལ ཞིར ཁང ཚུགས ནས ཐང ཤན ཅི པི ཐུ གོང ཕེ ཅི ཞོ སི གོམ པ ས ར པོ ཞིན ཡོ དེ གར ཚ ལ ཅན ཁ ཅི ཁྲི མི ཐོན ལེ ཅི བཞི ཆུ ན རྒྱ ཡོང ཅི ཨང དང པོ ལེབ ནས རྒྱལ ཁབ རིམ པའི ཁས ལེན ཅང སྲུང གི ཆེ དན ཐོན ལེ ཅི ཆེ ཚོགས སིམ ཕེ ཅིན རོ བཞིན ཡོད པ རིམསི ཤི ན ཅིན ཅིན ཅི ཚན ཚ ཅམ ཅི ཞིབ རྒྱ ར ང ཕྱི ལག ཙམ ཞེ རྒྱར ཤི པ དང ལོར ཅིན ཅིན ལག ཙ ཅི གན ཅི ཚོང ཅི ཚ གུར ཐེར ཤིན ལེར གས ཡོ ཐོན ལེ དར ཅི དང ཇོང ཁམ དེ དོ གུའི ཁོཡང ཤི ཅི དང རབ ཤན ཚོན ཅམ ཅོང ཅིར དེ ཡང ཕེ ཅི ཉེར པོ རོ བཞིན ཡོ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ རང་ཅི ཅིན ཛམ ཁེ་ཞག ནམ ཅིན ཅིག ཅེ རེ་ཅི པ དེ རེ་ཅི ཡོ ལོང ཨོ ཏུང ཅིག བཅིལ པི ཛ་ཁར སིག པི མེ་ཅི ཏ་བ རབ ཅིན ཆུང ཤེ ཏ་པ དེ ན ངོམ ན རིག ནི ཁེ་ཞག ལག ཁི པི མ་རམ ནི མ་ར ཝ རབ ཅིན ཅིན ཏང སོང ཅུ བལ་ ཨ་ཏེ པ་ཤི ཡིན ཐོཡང ལི རིག ནི པི ཤུ ཅ ཡོ ཡབ ཛ་ཁར སིག པི ཅི ཁལ ན མི ན ཇེ རབ ཅི ཏིན ཅིག ཏབ ཅན པ དེ དེ ན ཅིན ཏ ཅན ཏ ཉར ཚག ཤི པི ཅི ཆ ཚང བ དེ ཅི གི ཉིང པ ཞ ཅུན ཅི ཧི ཅི ཅིམ པ ཁང ལབ དེ ནི ཛ་ཁར མི ལ སིག པི ཅི ཁལ ཤི ཡིན པ དེ dacha tenor go yignam bi khajiq ka sacha khitib jiryo sargul ba shucha yo zakir sixsi kil to chyo kib ab zakir ni sim me tung hom bi ramu de bi leka lung ab chang ab jil thak cham la shi bi leu chu shang gi lag de pani gi bsung ni chon chu mi bi ab zakir to rami sib chang go shi yo ba thong yo leu chu shang gi ngarang le chir nga su jap ji nakra zakir to ramu de bi lag sin jem tin shi pri yong ni lo ring ab shin song shkabri ma nam chi ngarang kib si bi jal gi yipu yo bi ngin sin shi ba ting Dechi yangchir nyodrib shenkin chin rumbu shikdib jir yu jib sun yu. Chilu nirtung jirg lor. Shuja yu rib zakir la mi sengtsum vishigni lungu simchi sobjil sun ji laring mi sengu tsik yu. Derchi jindam jenji ngoman darini khishig jimtun vishigu shpishin yu. Bakang labde nib zakir sik bi ngigsa dene mi sik bi ngin kirkin lagzil chimu adir tk yu. Rgonglub jachil lagzim la pipi jekib rambi ngoman darini khishig qib tsonshil rangzin jib jindzim ba huja wangi ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར jinde zhen jin ni bi xin xi ge tao xi chuan wo ge ni sar tu de chong ke ji xia de bi xin xi ge tong ni bi jin zhen ba sar qing wu xin yu lu jing ni ren jinde zhen de meng meng bu jin de ling li ba ding me che bi ji le zhe ma ren long ge ni yong xin gong zu ne jinde zhen de li bi ng su lu tou ke sar per ji yu gen zi shi lei xin keng ge lei ni ru wa chen se ji jinde zhen de za ge lu chen ni tun ji de ge de ni le tu lu xia ji dam ka xi yu chen se ji yi ཁྱི དང ཁྱིག ཁྱི དང ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག jinde zhen ji kang bi wo la qing er tong wa ding le tu le ka sub zhou ba su ji su ji wo song bu ton yu gen jin ni yong ye za ge ji zi ke jin mei ge hui te yi nga jinde zhen la ge bu yu er za ge tong li zhe te cha cong wa ding zan te ne kong yang ji san ni di ge zhong me ji nga ren ge kem de ge er ni ding har shu ji za ge ji zi la ha zhong er ge bu song song xi song yu zhi lu ni tong ni er nga li wa jinde zhen de za ge tong li ji tong ji ren tong dong bu ge ge chi chi chi le ge ni tōnzi kōla shibbi jekab tāng sākil jatak kāhi sāb sharchung shi yu. Gnawi yab zāchi zhōngchirin di yab sōnghi nā, tēnzi shāmzul kāng nāng gā mākhui shīg mānbar, chōmshūng tāng sākhung gā kōr kāng, xārtul chōmrāchi sā chāpi xōnyam tōpi yab jintan jiār ngīpū tāng ni yab shūngwa shigri.
0: Daka lē khunay bē nē cilā, jā tōk tā pēwī zhāngzir zhig nā, cī nirda nī jib shi tsua lā kūr wā, nī tōng nī zhig lū yār sāng lōng nian jiāng hūn tsōng cī bī bā sī yōng bāb, gur therimbim a nga tang tongshir abdan lir gawa tang. Nihtong nyechiglu longkor jing hun tsong tsipi lognyan basi yong bab gur thershin amni tang therimbim a shig tongshir abzi lir gayo. Talu ayar sang kapsi jikab shinang lognyan zamsi jara nihil lag. 시그시 암니 텅앙 돈

0: ཡོད པ དང གློག ཉི ཙམ ཤེས དེ དག ནང ལོ རྒྱུས དང སྤྲོ དཀར དྲག སུ འགུ རི ཚན རིག ཆར སྣང སོགས གློག ཉི སྣ རིག མི འདྲ བ མང པོ འདུས ཡོད གློག ཉི དེ ཚོའི ཁྲོད སྤྲོ དཀར རིགས ཀྱི གློག ཉི ལ དགའ བསུ ཆེན པོ ཐོབ ཡོད དཔེར ན སྤྲོ དཀར འགུ རི གློག ཉི གྲུབ ཐོབ རྒྱ བྱས པ དེ ཧོ ཟུང ང རི ཕྱིར བལྟས ནས ཕན ལེ ལྷ ཡི ལ རང འཕྲིན བྱས ཏེ ཤར ཕྱོགས མཛེ རིགས གི བཟོ དོན གང ལེགས མངོན པར བྱས ཡོད གློག ཉི བརྟན ནས ཉིན རྒྱ སོང རིང ཁྱོན གློག ཉི པ སི ཡོང འབབ སྒོར དོང ཕྱིར དྲིག ལྷག རག ཡོད གློག ཉི དོང པེ ཀྱི ཆ འཕྲིན གསར ཤེ ལ ཞུགས ན གྲུབ ཐུབ རྒྱ བྱས པའི གློག ཉི དེ ཉིན ཤེ བཞེས ད དུང རྒྱ མཚོ ཆེན པོ གླེང དང མེག གླེང ཞིང མ ཡོ རབ གླེང སོགས ས ཁུ དུ དོང པེ བྱ རྒྱུ ཡིན པ རེད མིང གློག ཉི དྲག ཚ བུ མོ རྐང ཚེ སྤོ ལོ བྱས པ དེ པ སི ཤེར ཚོང བྱས ཚ སྒོར ཐེན པར ཞིག དང དོང ཕྱིར གུ ལེ གུ ཡོད པ དང གློག ཉི དེ སྒོ ཚུ ཆེ ཆེ ལ བྱས ནས ཕན སམ ཚོགས པའི བསམ ཚོ དང ཕུ ཤུང བཙན བཙན ཚོ ཧ མོ བ ཚེ ཕུ ཤུང ཚོ ཁར གློག ཉི ལ ཅང པའི ཅང ཤི དང ཚེ སེམ ལང ཡོ ཡར སང དར ང བ ཞིས དོང པེ ཤ ཅི གློག ཉི བསམ ཤེ ཚོ ད དང ཅུང སེབ ཅི ངི ཡོ ནམ པའི ཚོ ཁར གློག ཉི ཆན ཧ ག ཆེ མ ཤེ པ དང ཚན རིག ཆ ནང གི ཚོ ཁར གློག ཉི ག དྲིག སེ མོ ཚོ ཁར ཉི ཤིབ ག རི གློག ཉི ཐང ཅེ དོན ཅི ཉི ཤེ པ སོ ཡོ ཟན ཡིན ག གློག ཉི མོ ལ ཅང པི སེམ ཏན ཡེ གེ ཤི པ དེ མེ ཐ ཟིག མོ ཚུ ཡང གི ཞིན པ དང གོ ལ ཤུ ར ལོ ཉེན པ སི ཤེར ཚོང ཤེ ཚ གོར ཐེར མ མ ཉི དང ཏོན ཤེ ར ཤིག ལེར གན དེ ལོ ཉེན སར བང གა ཤིག ཤི ཡམ ཉི ཐ ད ཏོན ཏབ ཡོ པ དང ཏན ཡར སང རང གི ལོ ཉེན པ སི ཤེར ཚོང ཤེ ཚ ཅིང མེ ཐ པར ཅིན པ ཟ
1: དག ལེ ཁོན པེ ཉི ཚལ སང གུལ པར ཉེ ཅི ཏོང ཁི ལང ཁུར ལག ཚལ ཤམ ཅིག ཏེ ནི ནི ཁེར ཏོག ཤོང ར ཤིན ན རང་ཅིལ ཅིན འདྲ་ཅིལ གལང་ཁུར ཡུང ལ ཐོམར ཐན འབསལ ཅིར ཅིཁལ ཡུངས ཆབ་རབཤིཡོ ཅོང་ཁི གལང་ཁུར ཏོལིབ ཇེཏག ཐན ཡུངཅིག ལེར་ཏག ཅི ཞེཏང སར་ཁི ལིང ངོབ་ཏར་ན ཅལོ ཉིར་ཏུང ཉེར་ཏག ལེབ ད དམ་བེ་བར ལེར་ཏག ཏིབ ཅེང ཅིན འདྲ་ཅིལ གལང་ཁུར ཁིལེར གབཅི གོནི ཅི གལང་ཁུར ཅིག ནམ་པ ཅིཁཅི ཉིར་ཏུང ཨབཅལག ཅིམ ཅི ཐན འབསལ ཅི ཅིཁལ ཅིངས དར་བཤིཏི ཅེནང ཁན འདྲ་ཅིལ གལང་ཁུར ཅི རིགིན་ཅིན ཡུངཏིང སོཅིན ནང་ཅིན གལང་ཁུར ནམ་ལབ ཅིན ཡུངནི ཆབ་ཡོ རིགཅི ཁེཅིན ཅི ཏེ རང ཅི ཅེ ལང ཁུར ཐོན ཅེ ཐན ཅེ ཟེཏང དོ དམ མ ལག དེ ཟེ ཆུན ཅེན དང མ ལག དམ པི དེན ཚམ ཁསར པ ཤིག དལ པ ཚོན ཡོ ཅིབ ཅོན དེ ཏེ ང རང ཅི ཅེ ལང ཁུར ཐོན ཅེ ཐན ཡོང དོ དམ དལ ཚན ཤབ ཅིག ཅིར མེ པ དེང ཏང ཤབ ཅིན དལ མེ པ ཁོང དལ ཆ ཚང མེ པ ཅི ཅེ ཁ ནལ ཐེ ཅི ཡོ ད ཆ ཐན ཡོང ཅིག ལེར ཏག ཅེ དེ རང ཅི ཅེ ལང ཁུར ཐོན ཅི ཏོ ཅི ཅེ མ ཅེ ཅེ ཆ ནི ལང ཁུར ཤུ ཝེ ཅུལ ཕྱེ སི ཐན ཡོ ར ཅེ ཐན ཅེ ཏང ཤི དེལམ ཁ ཐུང ཕྱེ ནི ཐོལིབ ཇེཏག ཤབ མ་ལག རང་སིན ཅི ཐན ཤུག པར ཤུག ཡོང ནི རྐན་དེ དང ཡོ མང པར ལེར་ཏག དེ ཐོན་ཅི ཁོ་རིན ཤབ པི ཐན ཅི ཏང་ཤི ཐོན ཁོང ལབ དེནི ད་དུང ཚདན ཅན དང ཨབ་དར་སལ ཛིན རང་བ ཤེཤབ ཐབ ཅི ཅི ཐན ཡོང ཕེཅི ཅི ཚན་ཅལ ཐཁང ཤིག ཧྥ ཅན་ཅི ལེར་གལག ཅི ཅན དན་ཅལ ཏ ནེཅལ ཤེབ པི ཐན ཡོང ཧོན་ཅལ པ ཤིག ཡིན ནི མབ་ཏ ལང་ཁུར ཐོན ཅི ཅི ཡོང རང་སིན ཅི ཐན ཡོང ཕོན་ཅལ ལ ནེཅལ ཏང ཁཅལ ཤ ཅེན པ་རི ཏོང་ཁི ལང་ཁུར ལག་སལ ཤམ་ཅི ཏེནི ཅི ཝཤིག རིགཅི ཁེཅན ཏོ་ཏུང ཏང་གི ཏང་རཀབ སར་ཅི ཅི ཏོམ་རི ཐོན་ཅི ཅི ཐན ཁོང་དལ ཏང ཐན ཅི ཤི ཅི ལང ཤབ ཅིན་ཅལ མེ པར ཤབ ཅིག སོ ཏོང ཞོ པ ཏིང ལེར་ཏག ཅི དེམ ཚུང སེ ཅེན ཚམ ཇོ བི ཐན ནམ བསལ བ ཅིག ལ ཕན ཚན ཁེལེམ བི ཉམ དེ མ ལག ཅིག ཕྲན ཡོ མང་ར དེ ན ཏོང ཁོ ཏང སར་ཅི ཅི ལང ཁུར ཅི ཁོ་རིན ཨབ ཏང ཅིག ཏིང ཨ་ཅིག སུལ ཕན ཚན ཁ ཨར་ཏུང ཏམ ཅི ཕན ཚན ཁེལེན ཚན ཤབ ཅེ ཏལ ཅི ཅི དེ བི བཞར ཏན ཏབ ཅི ཡོ མང པར ལེར་ཏག ཅི ཐན ནམ བསལ བ ཅིག ལ ཅིན ཅིག ཅི ལ ཅེན ཚམ དེ ཏོ ནི ཡར་ཏུན ཨབདན ཤེབི ལག་ཆ དམ་བར ཅིར་ཏི རང་ཅི ཅི གལང་ཁུར ཤར་ཅི ལབ ཤར་ཏུང ཤེབི བགམལ ཅི ལམིག དམ ཅར་ཅི་རེ ཅིབ ཇོལོ་པ་རི
0: དཀ་ལེ ཁོན་ནེ པེནེ ཚལ ཚོང་ཏུན པུའི ཏང་ཤི ཨ་སར་ཁེལེ ངོམ་པར ཏ་ལུ ཚན་ད ཛ་ཤུ ངེ ཛི ཡ ཉང ཚབ ཨ་སར་ཅི སི་ཤི ཅི ཡ་རམ ཅི ཤིན་ན འདེ་ཡུལ ཚོང་སོ ཤར་ཚོང ཤེ ཚ ཨ་གུར ཚགས ནབ་ཤིག དང ཚགཚ ཨ་ནི ཐེར་ཤིན་ ཨ་ང་ལག ཛམ་སན པར ཁ་ཚི པ དང མཐང དོང ཤིར ཤིག དང ཤིཝ ཏིག སཡ གལ ཕན ཇི ཐོབ ཏེ ཛ ཤུ ཏམ པུ ངོ ཕར ཇིར ནེ ཁྱུར ནི དན ཐབ ཡོ ཟང དག ཐོན ཛི ལ གབ སི ཤིན པོ ཐོབ པ ད ལུ ཚན ད ལང ཁུར ཨ ཉང ཚབ སར ཇི ཁ སབ ལོང སི ཤོ པི ནི ཇ སར བི ལང ཁུར ཇ དར ཚ རམ ཇིན ཐོར ཤི ནེ ད ཝ ཏིག པར ཇ ཤ ཏིག ཤིར ར ང དང ཏང ཤུང ཨ ཇ ལ ལེབ ཡོ རིག ནི ཛ ཤུ ཨ ཇོ ཉི ར ང ཨ ཇ ཅེ པ ད ཝ ཏང པོ ནི ཏིག པི ཝར ཏང་ཅིན ཏང རིག་ནི ཐོན་ཅི ཤེར་ཚོང ཤེས་ཚ དིམ་ཚོང་ལི་ཡ རྒྱ་ཤ་ ཤིག་སམ ཏང ཏང་ཤུང་ ཨ་ཞི་ པར་བ་ ཏང ཨ་དའ་ ཏིག་པ་ ཅང པར་ རྒྱ་ཤ་ སམ་ཚ སོག་ནི ཏང ཏང་ཤུང་ ཨ་ལ་ཁོར པར་ཡོ རིག་ནི མ་ཁེན་ན རིག་ནི ཛ་ཤུ་ཅི་ ད་ར་སུ་ ས་བར་ཅི་ཡོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ལག་ཚ སར་བ་ དང ཐོན་ལི སར་བ་ འཇན་ལམ སར་བ་ ཞིལ་ ཆུམ་རི བར་ཐོང དོ ཡོ ཨ་ཉང་ ཚབ སར་ཅི སི་སི་ ཅི ཆབ་ཇ མ་ཐ ཤེར ཤིན་པ་ དང ཇ་ཤི ཤིན་ཁ་ཨན་ ཤི་ བུ ཅང་བུར དིམ ཚོང་ལ ཡ་ཇ་ཤ་ ཉི་ཁ ཚབ་ཇ དང ཅང་ཤུང་ ཤི་པ་ ནེ ཟོང་ དང ཤང་ག ཆུམ་རི སོང་ ཁུ ཧར་བེ ཕེ ཡོ
1: དག་ལེ ཁོན་ པེ ནི ཚལ ཤང་ ཁོ་རི ཏོང་ཡང་ སང་ཅིར ཁང གི་བདა དང བི་ཅི ཉི་ཁ བདན ཉི་ནག ནེ་སལ པེ བར་ཤིན་ན ཤང་ ཁོ་རི ང་སོལ དང ཁ ཅིཅིབ ཤུ་ཅི ཨབ་ཅེ་ཏུན ཨ་ཡུན་ ཅིན་ཏིན ཨན་ཅི ཤང ཁོ་རིཡ མེར་ཇིལ ཅང་འདུལ ཨ་མག་ཏབལ ཇེཁ་ ཏོམནི ལུང་ཨབ་དན ཅི ཏོང་སུམ ཁོ་རི ཁ་མ་དར ཚེནི ཁ་ཏིགնին པ્યાན་ནན ཨ་ཤང་ཅིན ཅི ཁེ་ཚང ཨར་ཅུང ཏགནི པི ཏུང་ཁུ མ་མང དང་ལ ཨ་མག་ ཁ ཧོན་ཤི ཁ་ཡི ཝང་སི ཅེཚལ ཏབཅོ་ཏི ཧོན་ཤི ཁ་ཝ ནམ ལ་ལ་ན མེ པི གིན་དལ ཤི་ཡོ ཨ་ནེཚལ པེ་ཡིན་ན ཏུང་ཁུ མ་མང དང་ལ ཨ་མག་ ཁ ལེ་ཁང ལབ ཐི པི ཁ་ཚག ཅི ཁི ཅི ལོར་བས ཐག་ཏུན ལབ ཏི ནི ཤང ཁོ་རི མ་མང ཅེ ཏང་དན ཨ་མག་ཏབལ ཨ་རོག་ཅུར ཤི་ཡོ ཤང ཁོ་རི མ་མང ཅི ཏུང་ཁུ མ་མང དང་ལ ཨ་མག་ ཁ ཧ་ཡི ཤི་ཅི ནམ ཡང་ ཅིལ མ་སལ ཅི བཅུ་ ཡོ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཡེན ལ དོང དག དོང བ ནེར ཁབ ཚམ ཞོག ཤེ པའི གཏན པེམ དེ ནི ཝུའི ཁར ས ཁ ཅི ཝན དེ མ རྒྱ ཁ མང པོ རེ ཤི ཨོག ཐག ཞ པ ཞིག ཡིན གལ སི ཞིན ཅིག ཐབ ལམ ཅི ནི པ མེ པར ཅིར ཚེ ཨ རི ཁི ཅག ཤེ བའི དམག དོན ཞ ཤུ ལ ཧར སོ ཞ ཅིན ཤེ ཇོ ཡོ པ ཞ ཨ རི ཉན ཞུར ཅི ནེ ཚལ པེ བར ཞིག ན ཡིན ཞེ ཅི མོ ཅི ཛོ ན ན ལ རིང ཧོ ར མོ ཚ ཚུང གག གུན ཞེ ཅི མ ས ཆུང ཡུང ཉང དེ དེ ཤོ ཁོར ཅི དེ ཤུ ལ ས བ ལ རིང གུ ཚུམ ཅིན པ དེ ཞ ཡེན ཤིན ཅི པུ ཡེན དེན ཚ པ པ ཅ ཨེ ཚི ཉེར དེ ཉིན ཧོར མུ ཚ ཚུང གང ཧར ཟི ན གོ ཇ པེ ནམ པར ནེ བ དང ཡེན ཅི ཨ རེ དང ཨེ ཤི ཏེ མུ གང ཡང ཤི མེ ཨོན ཅིང ཨ མན ཤོག དང ཧོར མུ ཚ ཚུང གག དོ དམ ཐ ཏེ མུ ཤི པར གེམ ཚ དམ བི ཕེར མ ཐོ ཡོ ཅེ ཇོ པ ཅ
1: ད ག ལེ ཁོན པེ ནི ཚལ ཨབ ཅེ ཅི ནམ རན ཚི ཉི ཁབ དེ ཉིན ཆེ ཆེ ར ཆག པ རི ཉིན དེ ཐ མི གུང ཐང ཆབ ཅག ཤི པེ ཝར ཉོ ཡེ ཚུང སུ ཨབ ཅེ ཚུང གང གི ཨབ་དག གབར ཚོང་སུག ཅིཅུལ ཅི ཡང ཡང ཤིན ཅི མ་ཅི ནམ ཅི དེཅུལ ཚོང་སུག ཀརན གུང ཨ་གུར ཅིག་དང ཕསར་བདན ཅིག་པ་དང ཅིག་སལ དེབ ཅ་ཅབ་དན དང དང་ཅུང ཨར་ང ཨསན ཡོ ཨབ་དག གབར ཚོང་སུག ཅིཅུལ ཅི ལུན་དུན པུལུན ཐེ མ་ཅི ནམ ཅི དེཅུལ ཚོང་སུག ཀརན གུང ཨ་གུར ཅེད་དང ཕསར་བས ཀར་ཨ་ ཉི ཅིག་པ་དང ཅིག་སལ དེབ ཅ་ཅབ་ཅེད་ དང དང་ཅུང ཨབ་དན ཨསན ཨོ པ་རི
0: སང་ཁལ་ལན་ཅི ཐང་དེ་ཡ སང་ཅིར ཉམ་ཅོག ལེན་ཚན་ཤི ཚར་སུང ལེན་ཚན་དག ཟོམ་ཅིག་པ་ནན ཅིག་སོ་ཅེད་དང དེ དོར་ཤི དང རིན ཆིན ཚོ ནི ཅིན ན་བ་ ཚུ ཉན ལམ ཏ་ཤི ནི ཡིན ཆི ཅིག ནི མམ ཐ་ ཏ་ རང རིན ཆན ལམ ཅི ལིན ཚན ཟན ཏག ལ སམ པར གབ སི ཤི
2: དེ ཅི སོ ཅིན བར མི ལམ དེན དེན ཁོར དེ དེན བ པ ལྷལིམ ཤི ནི མ དེན དག ཅུ
3: ནི ཤིན ཅི ལོ མ ལ ཅི ཤོ ཅི ཡོ ཉིན དེ རིན ཉ ཁང དང ས ཁང ཧུན ཚོ ཁང ཅི ལི ཅན གང ལ ཡང མ འགྲོ བར ཤི ཤི ནི བ ལུན ཚ སོ ཤི ནི དེ པ ཡིན ཁེ ཅི ལུ ཏོ ཤ ཅི སང ཏུ ཡང ཁོར ཉ

ཤནི ནགཚ མེལག དང བའི དབང གིས ས ཁ དེ དག གི སྐྱེན ཁམ ཁོར ཡུག ལ དོར ཞིག ཚབ ཞན ཐེབས པ རེད ཐ ཁ ལ མ གན ཞེ ཐང རྒྱ ཞེ ཤར ཞན དེ དེ ང དོམ ཞུར ང ཐང ཞེ བའི དར གེ འདི ལམ གན ནས ནབ པ རེད ཁ ཤི ཆམ རང གི ཞེ ཐང ཞམ ནས ན ཨུ དུང ཧོ ན ཁར ཙ ལག དང བ རེད ཁ ར ཆིན དང མོ ཨུ སུ ཞེ ས དང ཨུ ལམ པུ ཁ ཞེ ཐང ཞེ ཅི འཇོར ཞིག དང ལ ཡེ དང ཨུ སོ ཡེ ཙ ཐང ཙ མི ཟོ ཅིན ཡོ པ རེད ཨ་ན ཁ་ར ལུལན ན མགར དབ་ཏེ ས་ཤང ཨ་བོ་ཨ་ དང ཡར་ཤ ཝགམེ ཏ ཅང་པེ རང་གི ཨ་མ་ཕ་ཤ ཤུ ཨ་ཅིག་ལ མ་ཅིར་ནི ཉམ་གə ཏ སོང་ཨ་ཟ ཁ་པི ཤང་ཅི ཅི རཏག ངུན རན དེང ཁ ནགཚ ཚང ཚང ཚིག་པི ཙ་ཤན ཟོམ ས་ཤི ཡེམོ ཨོན ཅིང ཅིང ཨ་ཅར་བ ཅི ཐུན་ཅི སལུར ངུན ར ཤིག་ནི ས་ཤང ཨ་སར་བུ ཤིབེ ལེབར ཏོང་གə ཐང་ཁ ནགཚ མེགམེ ཏ སོང་ནི ཙ་ སེཁམེ པི རར་གུ ལོང་ཏོང མུ ཆི ཅཏག ཏ མ་ཤོང་ཨ་ཟ ལྷབ་ཤ་ སམུན་ད དག ང་ཚི ངེ པར ད དང་ལིན དང དུ ཤེགི རང་ཤུང ལ ད ཚིན ཛན དང ཅན ན དུན ཐ ཨང་ཀ སི སམུར དང དུན ང་ཚུ འཇོ མིར གི རང་ཤུང ཁམ་ལི ཡ ནམ་པར ཇ་བར ཏོན་ཧང གི ཁང་ཏག ནི ཡ་དོ མ་རུང དན་ཇི ཡ ཇ་ཁ་ རེ རི རང་ཤུང ཁམ་ཅི ང་ཚུ རུང ཁོན་ལན ལོང་ཡེ ཡིན ཇ་ཁ་ རེ རི དང ཐོ ང་ཚུ མོ་ཧོག ཟན ད འཇིཝ ཐོམོ ཨོན་ཅང མཇིང ཐར ཐ་ནི མན་ཇ་བམ ཡང་ན ལོ་ཡིལིན དེ་པི ཁུ་ཅིན ཤོང་ཏེ ཐོ་མིན འདི་ཨང མེ་པར ཟོང་ཡེ་ཟ མན་ན རང་ཤོང ཁམ་ལི ཤོང་ཡེ མ་ཏང རང་ཤོང ཁམ་ན ཉམ་ཅི འདི་བ་ཅན་ཡིན རང་ཤོང ཁམ་ལ ནུ་ཚེ དང་ན མཇིང ཐར འདྲ མིར གང་ཉལ ནུ་ཚེ ཕོང་ཡེ་ཟ རང་ཤོང ཆེ་ཉལ ཙན་ཞུག ཤིན་ན ད་ཟུ རང་ཤོང ཁམ་ སར་པེ དང ཝེ་ཤུ ཐ ལམ་ཀོ ཏ མ་ཧོར་ཤི་ཐབ ཨ་ནེ་ལིང་དེ་སེམ་ལ་ངེ་གི་ཁང་ ཏོན་ཐོ་ལ་ ཆུ་གི་པ་ཡིན།

རྒྱུ གུན ཤེ ཚན ལ རང རྒྱལ གྱི དཔལ འབྱོར འཕེལ རྒྱས ཐད ལོ རྒྱུས རང བཞིན གྱི གྲུབ འབྲས ཐོབ ཡོད པ འདི ནི ང ཚོར འབུབ བསམ དང ང རྒྱལ སྐྱེས པ ཞིག ཡིན ལ འཛམ གླིང ཐོག རྒྱལ ཁབ མང པོ ཞིག ང ཚོར ཡིན མིན ཤོར བའི གནས ཤིག ཀྱང ཡིན འོན ཀྱང དེ དང ཆབ ཞིག ཏུ ང ཚོས ཤེས དགོས པ ཞིག ནི ང ཚོར སྐྱེ ཁམས ཁོར ཡུག གི གནད དོན མང པོ ཞིག སྤོང སོག བྱུང བ དེ དག མངོན གསལ ཐུབ པའི སྲིད སྐྱོན ཞིག ཡོད པ དང མི དམངས མང ཚོགས བསམ འཆར ཆེ བའི གནད དོན འབུར ཐོན གཞན ཞིག ཡོད པ དཔེར ན ཁོར ཡུག འབག ཚོགས སྣ ཚོགས དྲག ཏན བཟུང བའི ཁྱེར སོ ཡོད པས དམངས འཚོའི སེམས ཁྲལ དང དམངས སེམས ཀྱི སྡུག བསྔལ དུ གྱུར ཡོད གནས ཚུལ འདི རིགས ངེས པར དུ ནུས ཤུགས ཆེན པོ བཏོན ནས ཁ སྒྱུར བྱེད དགོས ང ཚོའི མེས པོ གོང མ རྣམས ཀྱིས སྔ མོ ནས སྐྱེ ཁམས ཁོར ཡུག གི གལ ཆེ རང བཞིན ངེས སེམས བྱུང ཡོད དེ ཁོན ཚོས གསུང འབྲས ལས ཁོན ཚོས ཉ སྔོན ཡང ཉ ཆར རྒྱ མི འདེབ ཤ སྔོན ཡང ཚང ཉ ཤ ལ མདའ མིན ཕིན ཆེ གསུང པ དང ཞུན ཚི ཡི རྩི ཤིང ལོ འདབ རྗེས པའི དེ ཞུན དོ ལྟ རེ ཡིག མི ཤ སྐྱེ དང ཚར བའི རྒྱུན མི ཤོ བ བྱུང ཉ སོགས ཕེ བའི དེ ཆི ལ རྒྱ དང དུག མི འདེབ ཅེ དང ཚར བའི རྒྱུན མི ཤོ ཅེ སོང ཡོ དེབ ཐེར ལུ ཤི ཁྲུན ཆུ ལེ ཚུ ཤི ཤོང ནས ཉ སྔོན ཚེ མི སིན པ ནི ཤིར སི དེ སང ལོ ཉ མོ གཏོང བར འགྱུར ནག ཚ ཤག དེ ཤ སྔོན ཚེ མི སིན པ ནི ཤིར སི དེ སང ལོ ཤ བ གཏོང བར འགྱུར ཤི སོང ཡོ པ སོག རང བྱུང ཁམ ལས སྐབས ཐིམ པ དང ཚུལ ཡོད པའི སྒོ ནས ལོང ཤུ སྒྲུབ དགོས པའི སྐོར གྱི བསམ བློ འདི དག ལ མངོན སུམ དོན སྙིང ཆེན པོ ལྡན ཡོད པ རེད སྐྱེ ཁམས ཁོར ཡུག ནི ཚབ བྱེད དུ མེད པ ཞིག ཡིན པས ཞུ དེ སྣང བ མེད ཀྱང ཤོར དེ ཕྱིར རག དཀའ བ རེད ཁོར ཡུག ནི དམངས འཚོ ཡིན པ དང ཧོ ཟིང གི རི ལོང ནི མཛེས བཟུང ཡིན ནམ ཁ ཡ དག པ ནི བདེར སྐྱེ ཡིན རིན ཧོན ཤི དང ནི སེ རི ངུ རི ཡིན ཞེས དང ཁོར ཡིག སྲུང སྐྱོང བྱེད པ ནི ཐོན སྐྱེད ནུས ཤུགས སྲུང སྐྱོང བྱེད པ རང ཡིན ཁོར ཡིག ལེགས བཤད བྱེད པ ནི ཐོན སྐྱེད ནུས ཤུགས འཕེལ རྒྱས གཏོང བ རང ཡིན ཞེས ངས བཤད མྱོང ཡོད སྐྱེ ཁམས ཁོར ཡིག སྲུང སྐྱོབ ཐད ངེས པར དུ ཕྱི ཡོངས ཀྱི ལྟ བ དང ཕུག རང གི ལྟ བ ཁྱོན ཡོངས ཀྱི ལྟ བ ཞིག འཛིན དགོས པ ལས སྲུང བའི དོན དུ ཆེ བ འདོར བ དང ཐང དོ བླངས ནས རིམ དྲོ ཤོར བ སང ལོ ས སྐུ ད ལོ ས བ འདོ གདོང ཧོབ རྒྱུག ཅེས བྱེད མི རུང ང ཚོས

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

ཏང གི མམང ཅན ནེ ཅག་དེ མ་ཐབ ལོམལ ཤེནི ཏམཅི གལ་ པུ ཅིབ ཏོལ્યો རྒྱང མར་ཁ ཁ མམང ལ ཐན་ཅལ ནེ ཅལ ཤེཏེ མ་ཐབ ལོམལ ཅི མང་རཚོ རང་ལག སར་པི སར་ཅི ཏིན ཅེཚོ རང་ལག ཅི སར་ཅི ཏིན ཛིགཏིན ཨབཅར་ཅི རགོ་ཡེ ཏིན ཅེཚོ རང་ལག ཏང་རབཅིན ཛིགཏིན དེར་བ སར་པི ཏོང་གི ཆེཅི ཅེབ ཅེཚོ རང་ལག ཅི ཅེ ཏམཅི གལ་ པུ ཅིབ ཏོཏེ ཏོང་ཁ མར་ཁ ཅི ལོང་ཨོ ཏོང་ཅི ཏམི ལོར་ཅི ཏོ ཅི་ཡར ངམཅལ ཏམ་པི ལོར་ཅི ཉེང་ ཁ་ཛམ་ཡོ ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཅིཅིབ ཤུཅི ཤིཅིན་ཕིང གི ལོར་ཅི ཅེ ཐུང་ཅ ཡང་པོར་བཏེནི ཤུགར་ང་ ཡིཐན་ རང་རི་ཏང གི ལོང་ཨོབ་ཅ ཏང རང་ང་ ཡེར་ང་ པ་ཏབ ལོམ་ལབ་ཤིན་ཏི ཏོ་པི ཏམ་ཅི ཡ་ལ་པུ་ཅིར ཤུགདུམ ཏང་སབ ནང་ཡོ ཤུགར་ང་ ཡིཐ་ཅེ ཤུགདུམ་དི ཏང གི ཏུང་ཀུ མ་མང་ཏང ཏུང་ཁ མ་རི མར་ཁས རང་ལི མེར་ གི ཡར་ཏུ ནུབ་ཤ་ཨ་ཟ མར་ཁས རང་ལི ཅེ སཏན ཛིགཅུང་ ཅི ཅེ ཏལ་པལི ལོར་ཅི རང་སིན ཅི ལགཅི ལ ཨབཅེཤལ ཏང་སབ ཤིཡོབ་ མ་སལ ཏ་ཏུང་ ཏུང་ཀུ ཀོང་ཅན ཏང ཏང ཏུང་ཀུ མ་མང ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ རང་ལག ཅིན དོལ མ ཁསར ཐུལ དང ཐ ཆུང ཤེ བི ཏོལ ང ཅི ཏུང ཀུ ཀུང ཅན དང ཀི མམང ཅན ཧི ཆ དེ ཏོ པི ཏམ ཅི ལ པོ ཅི ལོར ཅི ཅེ ཏོ ཉིང དང ཛམ ལང ཀ ཏོ ཉིང ཨབ དན དུན དང ཏུང ཀུ ཀུང ཅན དང ནི ལ པ ཆི ཝ དང ངག ཟབ ཅལ དམ པ ཡང དག པ ཅི ཅེ ཏང ཤི ཡིན པ མེ མལ ཡིན དུན དེ བི ཁས པོ རུ ཏུག ཏབ ལོ ཨབ ཅ དང ར ང ཡར ཁསར ཅི ཏང ཛི ཏན ཨབ ཅར ཅི དེར བ ཁསར པ ཅི ཅེ ལག ལ ལ པོ ཅི ཏོལ ཏང་གི མ་མང་ ཅན ནི ཏ་ཏེ ཏམ་ཅི ཏོ་པི ངང ཁསར ཏོལ ཏིང ཐ་ཆུང ཤེ་པི ཏོང་གི གནམ པི ཏང་རབ ཅན ཅན ཏོལམ ནི ཏོང་ཁ མ་རིག ཅ་ཏར གལ་པོ་ཅི ངོན ཅར ཤེ་པི ཡང ཏག་པི ཏོལམ ཨ་ཤིག ཏིན པི ཏོང་གི ཇེབབ ཏང ཏེར བཅི གལ་པ ཅན ཏང ཐན་ཤིང མ་མོ མང་ ཚུ ཅེ ཚབ་ཁར ཏང ཇབ་ཅར ཏོ་པི ཡོ ཏོང་གི མ་མང་ ལ་བ ཏེར ཅལ ཏིན ཏབ ལ ཛམ་ལང ཐམང ཕེཅི ལ ཁན ཏ ཅིང ཏུང ཏོ་པི ཏོང་གི གནམ པི ཏང་རབ ཅན ཅི ཁསར ཏོལ ཤེ་པ ནི མེ་རིག ཏང་རབ ཅན ཅིབ ཤུགས ཅོ་པི ཏོལམ ཁསར པ ཏིང མེ་རིག ཅེ ཁེཁུལ ཅི གནམ པ ཁསར པ ཤིག རི ngachi jekpur topchin zigchin ting marg chatr yong wi yang khang rcha chi bin dolum yin la jongki mir gi yar tun ting chenim chim bin zamlang donir shi pi dom lu chin dolum yang yin lagpar de derb sar par le pa ni psung arang ri tung ki chen wo ni lo la chang mi lor chi cha rang tu tang zin shi pi rpi psung lu tung lag lin telab chin chil me par sar tul tung chag lab psung ni jongki na bi tang rb chin la dam chi topi ngang shken de tang ob ja chil tang wa tang wo zhi leng ge zhi tung psung wo ni jon chung che zu chen bi lor chi chi leng gen lag zhi pa ལོབཅན ཡིན པེན བཏབ མེགསལ ཅེ ཅང་ལ མ་སར པེང་གུ ཡེགཔུ ཚིགཔ ཅིཤེནི ཅེཁབ ཏོབཅན ཚིགཅན ཏིང མར་གཅ ཅ་ཏར ཡོང་ བེ ཕྱ་ཤི ཁལ་པུ ཅིཆལ དེ་བི ཐིགུ ཚུང་ཡི ལམ་ལིག ཅིན གལན ཏིང དེ་བི ཕྱ་ཤིང ཏན པེ་ཡར་ནི པེ་མང་ཤ དེ་བི རང་རྟུག ཅིག་སམ་པེ་ ཏོབཁ ཅིག་ ཁོན་དུན་ ཤི་ཡོ

ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

རང་ཡེ་གི ཡང་རཏ་ཐང གུར་ཁོ་གི ཉན་ཅིབལེ སাদེར་རང་གི ཚུན་དཱ་ཤིག་ཆུ་ཅིང མེན་ནམ་ལ སུའེ་དེ་ཕ་པིབ་གི ནོ་ཤིག་ཏེར་གི་ཡོ

0: ཁྱི་ཕོ་ན་ཐུ་གོ་ཚང་བེ་ཤི་ཇེ་ཅི་བེ་ཤབ་ཤུ་ཅི་གུ་ཐ་ཐུ་གོ་ཚང་བེ་མང་ཕན་ཆུང་ལེ་ཤབ་ཤུ་ཅི་གུ་ཐུ་གོ་ཚང་བེ་ཆོང་གི་ཟུག་ཅུན་ཁི་ལེ་ལ་ཚང་བེ་མང་ཤི་ཅི་གུ་དང་ནི་ཁི་ཅི་བེ་ཆེ་གོ་བི་ཡུ་ཁྱོན་ཡོང་ལ་ཁྱབ་བེ་དེ་ལེ་ཤབ་ཤུ་ཐུ་གོ་ཚང་བེ་དེ་གུ་ཐོ་དམ་ལམ་སུ་ཅེ་ཡུ་གུ་བ་ 시카기망초기링내쿵시타초웨괴코피게기리뷰제러지조강의치괴바편주차딥남비뒤내조내도치바미시카기총미괴고타참비지괴마라타둥케고이섭슈토담람수수부제규냠뒤냠종타냠주냠주냠투냠주제기디규기초난뒤내미시카게경아도원타비시냠지제용월구디동구시주부시머유키주치직수난디구키신체서버타편준차딥남베토니냠지러구디동웨차원이지투딩서체규티니신자용키디구주준키락제체시시인라중화미시직균척배도시댐부주부시진토튼규치베주시시갸시편준차딥남베차창웨뇌칸디구주준키타메믹체니고유지도댐바타섭슈차창와미심직지제기편제문교용화체내미시카기망초러뒤면쿠유리수동웨사체기계산롱수주도용화체괴바티인라퇴몽토주준타퇴몽토초와기웨퇴종타비시냠지제섭두다니톱졸타디기졸심딘자졸심제퇴직도치루동괴바티인시주바시머유키차창웨뇌내디귀키디귀차창미러낭친치귀바타편주차딥남비차창웨뇌내디귀니차창웨디귀러멍시디와타편주차딥피게기라소뇌바파동편주차딥시딘토치바지체내링내탕변조지초샘캄지초용니차딥투뷰투직도귀디동귀주치직수니편주차딥키랑지키경토류시소와민발냠지차겐타자월죽준켜군기기지타시불켜발체디체제죽준창말냠지기누바디마타섭슈체시창말편주차겐갸비된초문발치구시주부시지비섭슈디구태시주섭슈사치죽구바타중하신내비시기파동뒤디나소타겐소디귀사칸소키섭슈미발토미시카기망초기초웨쿵시타참바치귀비랑지뷰유지비갸치웨팔동딩토시주마뷰주둔조웨링내탕친주바타지중뒤뒤주둔조월탐불민내미시카기망초러냠슈치고비유당니조귀총래기망편지귀태미시카기총뒤기차지랜퇴체율굴문동화타냠슈소칸타列队地不准吧边角起天居差点了点点中望他便是娘子接了规矩奇怪没有起新疆起天居差点南边恰恰为对抗地规组织了规定动位举行了人民团队前预计我准那我是组织这个时期小出能团能图组织起电被团结给他就没给西厕所当预警组织切过面他组织切错吧这个规矩节人不送了一碗汤他这个冷着胆军动念不起吧比且拖动了牌墙门脚前雨小区十七年人念汤亲牌几千起明日吞之体忙错手吐不汤错事吐别十节牌动汤军点起切过十度与我借前雨
1: 扩了地拖了没通知了解决咱们错话给些雨先当民主为其他你体为亚虚度穷所是南北托年做巨大所是南北托年艰苦的话所是南北托年酿酒所是南北托年怕醉所是南北托年感心所是南北托年普渡温酒的气度别不起铁蛋酿度中国第一人你给南北托呢听着不见温度与我的气中国南北听着不见 中国南北界的北部前。